0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Поехали!
2: РМФ
3: информує, що Тадеуш Сотис і Міхал Кубік – це будення людськості.
4: Шикуюся до льоту!
3: Codziennie od 5 до 9.
5: Houston, we have a problem.